0: کہ اس پرندے میں جانور کی. اور جگجیت جی میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے, یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا.
1: آج کے مہمان راجیش ریڈی 13 مئی شام 4 بجے اور 14 مئی صبح 10 بجے صرف وویدھ بھارتی پر. جان

اس انتیم گیت کے ساتھ سبرنگ کا آج کا ہمارا سفر یہیں تک, پھر ملنے کے ایک اور وعدے کے ساتھ. دیجیے اجازت پونم ٹھاکر کو.